Podne postepeni prestanak padavine i razvedravanje. Najniža temperatura od 12 do 16 stepeni, najviša od 21 do 25 stepeni. Slušali ste vesti.

0: ha, ha, comentar. Ha, ha, comentar.
1: Svemirski let ima neverovatan uticaj na ljudsku svest. Astronauti kažu da se osjećaju kao da se realnost promenila i da su gledajući stvari odozgo promenili mišljenje o međunarodnoj politici. Što ne znači da bi sada političare trebalo slati gore, jer se oni već ponašaju kao da su pali s Marsa.

0: ove da se nametnu što boljim rezultatima u Evrokupovima.
1: 2027. Expo, a 2029. godine velika vez za Srbiju, dobili smo finale Lige Evrope u